omo ye si. Now when I want here tori na omo toke je ya ha ha. For inside house, why dey na omo toke? Chai.